0: بيتك فحش فحش يا بابا لك فتي فتي جيكل كواس هونزا مي كامب أبيتا شنين لكن أنا ني هي جيب تزامك ومكلو غشنين أني بولا أشور أشور أبيتا كا فتي فتي أكليسا كا هني هني أتكن كتا تيا أتيا أني بولا أتكن كتا لو أشور أشور ألوزا واتكا بيل با أستراليا إيراكوندا إيراكوندا أبيتا كا إنا كلورو أتير لنياني كريستيان فولبوب فولبوب ألوزيلي أتكيا إيجيبت كلو غشباب يليو أمبيلو إيجيبت فايش وفلاميل Wakwel, awe ya chulula makunu wa vika wa Australia, wa babola ya kuli ni grande red, wa sinzisa Egypt, e hani yanga ni bola, chikipa chana mwortresh kama kaka kuruzarili, wa susa la ya ni kapitao Harry Salter, a babola, ya kamani, ya kabili wa Egypt, ikelo gachi baba, fahish, fahish ya babola ni keta fatih, fatih, ala wa kumuniketa kumili khabia, khabia, Aniketa lo ia tea, a tea ba bola ia ka mania ka hani, hani a kelsa ka tea, a tea peta bola atenção, como ela shur, a shur ela como que tá com ele hani, hani a cruzar a bola lá yani, va susa bel va Austrália, e que lo gachibab, o amastra na bela, anga homi chumu, e como aquele de como ela bem o Egito a vica lá yani, é uma bola e ponta pé de baliza na ilumbacawa, o e Austrália. Wa huma ni chikipa cha numuru 11 kama kakia ziku rimwe na fati kakia luga Egipto kungena Osan na Hassan. Osan chikipa cha numuru 4 na Hassan chikipa cha numuru 12. Mustafa ziku anyeselu ndoga ku Osan. Fati a nyesela asand Egipto loya la tlo ngela ch gol cha umbiri le chi ch tanga munyi ka vantage nene vani bola bel vakawa wa Australia rakunda aluza angaluzi chum vani bola bel wa Australia onel anketa ziz berish kuni ch rosh kula mcha wa btula a bola ilumbakawa watiku ga Australia chkarka kampo Mangelele hangi kanayu ya mbili Hassan wa tikuga Egypt wa kungena. Kama lo Fernando Mukachwa. Kombela kumu kumela shpanzi cha meneti. Yanwa mati lanza wa beli. Yukuba kakano unyi misilu ila haku nyikuwa chikati wa beli. Kwa hivano mati. Wakumaya na haku uisa mitamu inakuluri. Fernando
1: Eson Avelino amkuma ya ka calling break leka un ka marcador ale kuchuka lana Avelino mailano ni mafambele ya mtla wale Egypto swilini swa mpezela swa mdurela swilini bo avelino na ina vo ai ka cooling break vaya ku iseni vaya ku present kamati